0: اور کاروبار میں آسانی سے متعلق اصلاحات کے بارے میں میڈیا کو جانکاری فراہم کرتے ہوئے شہری ہوابازی کے سیکرٹری سمیر کمار سنہا نے بتایا کہ ان تبدیلیوں کا مقصد طریقہ کار کو آسان بنانا اور سیکیورٹی کے اعلیٰ ترین معیار کو برقرار رکھتے ہوئے جواب دہی پر مبنی حکمرانی کی جانب منتقلی ہے۔ وزارت نے بتایا کہ بی سی اے ایس نے سیکیورٹی کلیئرنس کے طریقہ کار کو آسان بنایا ہے۔ یہ طریقہ کار آن لائن رجسٹریشن اور درخواستوں، دستاویزات داخل کرنے، ڈیجیٹل جانچ اور ویریفیکیشن، ڈیجیٹل اجرا اور چہرے بائیو میٹرک تصدیق کو ممکن بناتا ہے۔ یہ سسٹم سبھی 169 ہوائی اڈوں پر مشترکہ پلیٹ فارم کے طور پر نافذ کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب نے عمان کے اس معاون پائلٹ کو متحدہ عرب امارات کے حوالے کر دیا ہے جس نے فلائی دبئی کے تل ابیب جانے والے ہوائی جہاز کو گرانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ تفتیش کار مذکورہ پرواز کے کاک پٹ میں بھارتی پائلٹ اسمت مچھار پر عمان سے تعلق رکھنے والے معاون پائلٹ کے حملے کے واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ اس سے قبل سعودی عرب کے حکام نے اس واقعے کی ابتدائی چھان بین کی تھی۔ مذکورہ ہوائی جہاز کو بدھ کے روز وہاں کے تبوک شہر میں ایمرجنسی حالات میں اتارا گیا تھا۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ وہ فلائی دبئی پرواز کے بہادر بھارتی پائلٹ کیپٹن اسمت مچھار کی صحت پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے۔ وزارت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سعودی عرب میں تبوک کے ایک اسپتال میں ابتدائی علاج معالجے کے بعد کیپٹن اسمت کو طبی دیکھ بھال اور ان کی صحت یابی کی خاطر ابوظہبی لے جایا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں بھارتی سفیر نے اسپتال میں کیپٹن اسمت سے ملاقات کی اور ان کی خیریت دریافت کی۔ اس سے قبل سفیر موصوف نے ان کے ارکان خاندان سے بھی ملاقات کی تھی اور ان کی صحت یابی اور خیر و عافیت کے لیے ہر ممکن مدد کا یقین دلایا تھا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ یوکرین کی لڑائی کا باہمی طور پر قابل قبول حل نکالنے کے لیے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے پاس بہت اچھے نظریات ہیں۔ ولدائی فورم میں اظہار خیال کرتے ہوئے جناب پوتن نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی ان کے ساتھ بات چیت کے دوران جنگ کے خاتمے کا موضوع باقاعدگی سے اٹھاتے رہے ہیں اور انہوں نے پرامن تصفیے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ صدر پوتن نے بھارت کی سفارتی پوزیشن کو غیر جانبدارانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ مخاصمت کے خاتمے میں گہری دلچسپی رکھتا ہے۔ میزورم میں کل سیالسوک کے نزدیک ایک سڑک حادثے میں 3 افراد کی موت ہو گئی۔ ان میں پی آئی بی امفال کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر انگم پامے، ڈی ڈی نیوز آئیزول کے ڈائریکٹر نامپی بو مارنمئی اور سی بی سی آئیزول کے ایم ٹی ایس ایچ لیان والا شامل ہیں۔ یہ لوگ جس کار میں جا رہے تھے وہ کھائی میں جا گری۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے سوگوار کنبوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ ایشیائی کھیلوں میں بھارتی خواتین کی ریکرو تیر اندازی ٹیم نے اپنا پہلا سونے کا تمغہ جیت کر تاریخ رقم کی ہے۔ بھارتی ٹیم نے آج کھیلے گئے سنسنی خیز فائنل مقابلے میں عالمی چیمپئن جنوبی کوریا کو 3-5 سے شکست دی۔ بہار کے والمیکی ٹائیگر ریزرو سے مغربی بنگال کے بکسا ٹائیگر ریزرو میں 3 سالہ رائل بنگال شیرنی کی کامیاب منتقلی مغربی بنگال کے پہلے شیروں کے تعارف نو پروجیکٹ کا آغاز ہے۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ضمیر رضوی۔
1: شکریہ کلیم۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے زیادہ تر اردو اخبارات نے مختلف خبروں کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے وزیراعظم نریندر مودی کی جانب سے فلائی دبئی واقعے میں لوگوں کی جان بچانے والے بھارتی پائلٹ کی ستائش کی خبر کو نمایاں جگہ دی ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ بھارتی پائلٹ اسمت مچھار نے 9/11 جیسا سانحہ ہونے سے بچا لیا۔ اسی اخبار نے دلی میں آلودگی پر قابو پانے کے اقدامات کے نفاذ سے متعلق خبر کو خصوصی طور پر جگہ دی ہے۔ اس کے تحت پی یو سی نہیں تو ایندھن نہیں کا اصول نافذ کیا جا رہا ہے اور اس کے نفاذ کے لیے دلی کے 500 پیٹرول پمپوں پر محکمہ ٹرانسپورٹ سے منسلک خود کار سسٹم لگایا گیا ہے۔ وہیں دوسرے اخبار نے مہاراشٹر کے رائے گڑھ ضلع میں پکنک پر گئے 8 طلبہ کی بحیرۂ عرب میں ڈوبنے سے موت کی خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ یہ حادثہ جمعرات کے روز رائے گڑھ ضلع کے دیوے آگار میں پیش آیا۔
0: خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ آج بابا قوم مہاتما گاندھی اور سابق وزیر اعظم لال بہادر شاستری کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ گاندھی جینتی کے موقع پر ملک بھر میں خصوصی گرام سبھاؤں کا انعقاد کیا جائے گا۔ شہری ہوابازی کی وزارت نے ایویشن کے سیکیورٹی عمل کو زیادہ سہل اور تیز رفتار بنانے کی خاطر کئی اصلاحات شروع کی ہیں۔ سعودی عرب نے عمان کے اس معاون پائلٹ کو متحدہ عرب امارات کے حوالے کر دیا ہے جس نے فلائی دبئی کے تل ابیب جانے والے ہوائی جہاز کو گرانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ دلیر بھارتی پائلٹ اسمت مچھار کو علاج کے لیے ابوظہبی لے جایا گیا ہے۔ بھارت ان کی صحت پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے۔ اور روس کے صدر ولادیمیر

0: کانپور دیہات کی خبریں۔
1: ضلع کی ہلچل، آکاشوانی لکھنؤ سے پرستت ہے ضلع کی ہلچل۔ آج سنیے متھرا اور کانپور دیہات ضلعوں کی ہلچل۔ پہلے سنتے ہیں متھرا ضلع کی ہلچل، آلیکھ اور سور ہے محمد عمر قریشی کا۔
2: متھرا میں پردھان منتری نریندر مودی کے جنم دیوس ایوم ان کے سارجنک جیون کے 25 برس پورن ہونے کے اپلکش پر 17 ستمبر سے 7 اکتوبر تک چلائے جا رہے سیوا سنکلپ ابھیان کے تحت وارانسی سے گجرات کے بٹ نگر کے لیے نکالی گئی سیوا سنکلپ بائک یاترا کے راجستھان سے اتر پردیش کی سیما میں متھرا ضلع کی نندگاؤں بارڈر پہنچنے پر بھبے سواگت کیا گیا۔ یاترا کے سواگت کے لیے اتر پردیش سرکار کے کیبنیٹ منتری لکشمی نارائن چودھری، بھاجپا یووا مورچا کے ضلع ادھیکش منجیت سنگھ پونیا، بھاجپا ضلع ادھیکش نروے پانڈے سہت بڑی سنکھیا میں پارٹی پدادھیکاری اور کاریکرتا موجود رہے۔ اس افسر پر کیبنیٹ منتری لکشمی نارائن چودھری نے کہا کہ پردھان منتری نریندر مودی کا جیون کاریکرتاؤں کے لیے پریرنا کا سروت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پردھان منتری نے جن کلیانکاری یوجناؤں کے مادھیم سے عام جن تک لابھ پہنچانے کا کام کیا ہے اور ویشوک استر پر بھارت کی پہچان کو مضبوط کیا ہے۔ اتر پردیش کے کیبنیٹ منتری لکشمی نارائن چودھری نے بتایا کہ
3: نریندر مودی جی جو وشو کے سب سے لوک پریہ نیتا ہے، ماننیہ نریندر مودی کے جنم دن پہ کاریکرتاؤں نے بڑ نگر گجرات سے بنارس اور بنارس سے بڑ نگر گجرات یاترا نکالی، کنٹلوں پھول ان یاتریوں پہ برسائے جا رہے ہیں۔
2: بھاجپا یووا مورچا کے ضلع ادھیکش منجیت سنگھ پونیا نے بتایا کہ سیوا سنکلپ ابھیان کے تحت وارانسی سے بڑ نگر کے لیے نکالی یہ بائک یاترا 7 اکتوبر کو بڑ نگر پہنچے گی اور جہاں بابا ہٹکیشور دھام کے درشن کے بعد یاترا کا سماپن ہوگا۔ بھاجپا یووا مورچا کے ضلع ادھیکش منجیت سنگھ پونیا نے بتایا کہ
4: کاریکرتاؤں کا اتساہ بڑھ نگر سے لے کے اور کاشی تک اور کاشی سے لے کے جو یاترائیں بڑھ نگر تک جا رہی ہیں بھاری اتساہ کے ساتھ نکالی جا رہی ہیں، ان کا دیویہ اور بھبے سواگت کیا جا رہا ہے۔ جگہ جگہ پہ ان کاریکرتاؤں سے ملنے کے لیے ہمارے استھانیہ کاریکرتاؤں کی بھیڑیں جمع ہو رہی ہیں۔ بہت اچھا ماحول ہے دیش میں، اچھا واتاورن ہے۔ آج سواگت میں ہمارے کیبنیٹ منسٹر لکشمی نارائن چودھری جی رہے، دیویہ پانڈے جی رہے اور استھانیہ جو ہمارے جن پرتنیدھی ہیں وہ سبھی کاریکرم میں اپستھت۔
2: متھرا کے فرے استھت نگلا چندروان میں پنڈت دین دیال اپادھیائے کی جنم بھومی دین دیال دھام میں 7 اکتوبر کو آیوجت ہونے والے پنڈت دین دیال اپادھیائے اسمرتی موتسو میلے کی تیاریوں کو لے کر میلا سمیتی کی بیٹھک ہوئی۔ میلا سمیتی کے ادھیکش سون لال شرما نے بتایا کہ دین دیال دھام میں آیوجت ہونے والا میلا اس ورش بھی 4 دن چلے گا۔ میلے میں سانسکرتک کاریکرم، وچار گوشتھی، رسیا دنگل اور کبھی سمیلن سہت وبھن آیوجن ہوں گے۔ میلا کوشادھیکش نریندر پاٹک نے کہا کہ میلے کو بھبے اور ویوستھت بنانے کے لیے تیاریاں تیزی سے چل رہی ہیں۔ متھرا کھجراہو روندی کے بیچ سنچالت ہونے والی فیسٹیول اسپیشل ٹرین کی تیاریوں ایوم ویوستھاؤں کا جائزہ لینے کے لیے پردھان مکھ واڑیجیہ پربندھک بجیندر کمار نے روندی اسٹیشن کا نریکشن کیا۔ انہوں نے اسٹیشن پر اپلبدھ یاتریوں سے سویدھاؤں کی جانکاری لی، سمبندھت ادھیکاریوں کو یاتریوں کی سویدھا کے لیے آوشیک ویوستھاؤں کو بہتر بنانے کے نردیش دیے۔ سموچے برج منڈل متھرا سہت برسانہ میں شری رادھا رانی کا جنموتسو شردا بھکتی کے ساتھ منایا گیا۔ برہم مورت میں شری رادھا رانی کا پنچامرت سے صبح 4 بجے ابھیشیک کیا گیا۔ لالا کے گاؤں نندگاؤں سے جنم کی بدھائی لے کر پہنچے سماجیوں کے رادھا جنم کے پدوں نے واتاورن کو بھکتی رس سے بھر دیا۔ سکھیاں بھاو وبھور ہوتی رہی اور شردالو رادھے رادھے کے جیکاروں سے جھومتے رہے۔ برسانہ کے لاڈلی جی مندر سہت سرکشا ویوستھا کڑی دکھائی دی۔ شردالوؤں کو لاڈلی جی مندر میں درشنوں کے لیے ایک مارگ سے پرویش اور 3 سے نکاسی کی ویوستھا کی گئی، جس سے شردالوؤں کو کوئی اسویدھا نہیں ہوئی۔ برنداون میں سنگیت شرومنی سوامی ہریداس سنگیت ایوم نرتیہ مہوتسو کا شبھارمبھ ہوا۔ چھتیس گڑھ کے راجیہپال رامین ڈیکا نے ساموہک روپ سے دیپ پرجولن اور پشپارجن کیا۔ اپنے سمبودھن میں راجیہپال رامین ڈیکا نے سوامی ہریداس جی کو نمن کرتے ہوئے کہا کہ سوامی ہریداس جی مہاراج برج کی سمردھی بھکتی پرمپرا کی وہ دیویہ وبھوتی تھے جنہوں نے

0: شب تاشقند میں وہ رخصت ہوا، رہبر لمحہ گرا بار تھا۔
1: سامعین، ابھی آپ جناب رہبر پرتاپ گڑھی صاحب سے ان کا یہ عمدہ کلام لال بہادر شاستری صاحب کے تعلق سے سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، ہم آپ کو اسی فضا میں لیے چلتے ہیں جہاں ہم مست رحمانی صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں 2 اکتوبر کے تعلق سے۔ 2 اکتوبر کے تعلق سے جہاں 2 شخصیتوں کا تعارف آپ نے ابھی دیکھا اور ان کے تعلق سے آپ نے باتیں سنی، آج کا دن عدم تشدد کے نام سے بھی معروف ہے۔ یہ دن عدم تشدد کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ ایک سوال یہاں پر مست رحمانی صاحب سے کریں گے آخر میں کہ آج کی دنیا میں حقیقی اور پائیدار عدم تشدد قائم کرنا ہو تو آپ کے نزدیک پہلا عملی قدم کیا ہونا چاہیے؟ آخر میں ہمارے سامعین کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟
2: گاندھی جی کا خاص مشن عدم تشدد تھا۔ اس کے معنی اور مطلب یہ ہیں کہ کسی کو کسی طرح سے تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ وہ چاہتے تھے کہ بغیر تشدد کے انقلاب لایا جائے، اور انہوں نے انقلاب لا کے دکھا بھی دیا۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ گاندھی جی کے عدم تشدد پر عمل کر کے ہم لوگ اپنی زندگی کو خوشحال بنائیں، اور ملک کے رہنے والوں کی زندگی کو خوشحال بنائیں، اور ملک کی عظمت میں 4 چاند لگائیں۔ یہی آج کے دن کا تقاضا ہے جسے ہمیں پورا کرنا چاہیے۔
1: بہت ہی عمدہ بات کہی ہے مس صاحب آپ نے کہ پائیدار عدم تشدد کے لیے پہلا عملی قدم یہ ہے کہ ہم اختلافات کو طاقت اور نفرت کے بجائے مذاکرات اور افہام و تفہیم سے حل کرنے کی عادت پیدا کریں۔ یہ آپ اپنی باتوں میں کہہ رہے ہیں۔ بہت اچھا پیغام آپ نے دیا آج کہ امن کا آغاز اپنے گھر، اپنے رویے سے کریں، محبتیں بانٹیں، نفرت سے بچیں اور انسانیت کی خدمت کو اپنی پہلی ذمہ داری سمجھیں۔ یہ آپ نے آج ہمارے سامعین کے سامنے بہت ہی عمدہ باتیں آپ نے یہاں پر کی ہیں۔ سامعین، ایک آخری مرتبہ پھر ہم آپ کے روبرو جناب رہبر پرتاپ گڑھی صاحب کو کرتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ آخر میں عدم تشدد کے تعلق سے اپنا کلام ہمارے سامعین کے سامنے پیش فرمائیں۔
0: ناصر